Шағым өтеді ау, сағынышым шекер ау, біз аңсаған бақыт қайда екен? Өткен түндер бекер ау, оралмайды екен ау, қиялы мен сені тербе.

0: сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
0: Caspian University – лучший социально ответственный университет страны, рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база.

0: большой сцене, мюзикле, драме и настоящем профессиональном искусстве. Дуальное обучение совместно с театром «Триумф» – это шанс учиться у практиков и с первых шагов быть ближе к сцене. Документы принимаются до 15 августа. Caspian University. Твой путь к большой сцене начинается здесь.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мансапқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.
0: Caspian University – лучший социально ответственный университет страны. Рад сообщить всем о старте работы приемной комиссии. Уникальные грантовые программы, гибкая система оплаты и фиксированная стоимость обучения, обновленная учебная база и развитая международная

0: Energy FM-де көңілді таңғы шоу уақыты. Соңғы жаңалықтар, қауесет әңгімелер мен тамаша әуендер. Energy Life.
1: Ура! Ура! Бүгін мен жалғыз емеспін. Жаным менің кептір.
2: Атыным
1: менің шарықыш. Шарықыш.
2: Мен де келдім. Сені сағынып кеттім.
1: Жаным, сол атыным ау. Сен көріп тұрсың.
2: Көріп тұрмын.
1: Сый бар бізге алып келген біздің Чина.
2: Чина бізге сыйлық ұтып алғаны үшін.
1: Иә.
2: Бізге де сыйлық жасап кетіпті ғой.
1: Бірақ жай ғана сыйлық емес, Диана, 18 плюс сыйлық. Сондықтан да иә. Сенің реакцияңды көреміз. Құрметті тыңдармандар, қайырлы таң, қалдарыңыз қалай? Барлығы жақсы ма? Деп бастайтын біздің Сәкен Сұлтан.
2: Распаковка жасап жатырмын.
1: Распаковка.
2: Менде ондай үштен кемес.
1: Қайсы?
2: Менде... Қызыл далап.
1: Қызыл далап. Ал
2: жай ғана далап емес па? Енді көрді. Вау! Мынау не деген керемет сыйлық.
1: Ана тамырларым қарасшы. Сымдығай, сымдығай, құрметті тыңдармандар.
2: Чина, рахмет саған. Не деген керемет сыйлық.
1: Сүйгім кеп кетті ғой.
2: Мынандай далапты жақпасам болмайды. Міндетті түрде енді мен жағамын.
1: Құрметті тыңдармандар, бұл далап. Яғни помада қолымызда. Чина қалдырып кетті екі помада. Бірақ бұл жай ғана помада емес. Бүйтіп аштаңыздар өзі қызыл түсті. Бірақ формасы қандай. Форма, ханның формасы ғой.
2: Елестетіңіздер, тыңдармандар. Мама, ну не деген тамырлар, қалай жасағандар?
1: Құрметті тыңдармандар, сіздер түсініп тұрсыздар ма, қандай помада екен? Формасы қандай? Формасы ханның формасы. Хан мен ханым бар ғой, бізде ханның формасы.
2: Жоқ, менде обычный помада деп қойым ғой.
1: Жоқ, не обычный.
2: Сөйтсем, бұл далапты ашып, шығарып көру керек екен ғой.
1: Далаптың аты Яба екен ғой. А, Ябалеон ба? Ябалеон. Яба.
2: Липстик. Өф, Чина.
1: Өф, өте қоятқа. Сізге ұнамайды, бізге ұнайды, құрметтіңдер бандар.
2: Соны айтамын.
1: Сүнген адам бар ғой, иә?
2: Иә. Чина да жазып отыр міне. Қайырлы таң, қымбат Анель, Диана. Күндеріңіз сәтті, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болсын. Бүгінгі күн қуанышқа, күлкіге және жақсы жаңалықтарға толы болсыншы дейді. Әрдайым әдемі де жарқын болып жүріңіздер. Рахмет, Чиночка.
1: Иә, Чина. Керемет сыйлық. Кеше маған да директке жазып еді.
2: Иә.
1: Жаным сол, біздің сүйікті тыңдармандардың бірі, сұлу да сымбатты, аяғы ұзын, тіп түзу біздің Чина. Жаным сол, бақытты бол. Үлкен рахмет. Алмас қосылып жатыр. Сәлем қыздар, күндеріңіз астық сәтті өтуіне тілекшімін. Сәлем Балқаштан, барша қазақ елге қайырлы таң. Алмас шықты демалысқа, және де Балқашта қазір рахаттанып, күннің астында жатыр.
2: Ох, рахаттай, рахаттай.
1: Алмас красавчик хабарласып жатыр бізге. Ассалаумағалейкум, қазақ елі сәлем, сұлу қыздар. Анель мен Диана, апта сәтті болсын. Самал деп өзінің сүйіктісіне жазып жатыр. Самал,
2: Самал,
1: айналайыны, мен сенің ботаның мөлдіреген көзіңді сағынамын. Раушаннан да тәтті есіңді сағынамын. Ерке қылықтарыңды сағынамын. Бұл қамшының қысқа сабындай өмірде сені бақытты болуын қалаймын. Ботам, екеміз бақытты және тату-тәтті өмірге лайықпыз. Қыздар, рахмет дейді.
2: Ой, дұрыс айтасыздар.
1: Қазақтың ер азаматтары осындай хат жолдаса, яғни...
2: Үміт бар әлі.
1: Үміт бар, Диана.
2: Үміт бар.
1: Жаным сол, Алмас үлкен рахмет, керемет хат.
2: Керемет.
1: Әдемі хат. Айтып отырған сөздерін қарасаш, Диана, Раушаннаң да тәтті есіңді сағынамын дейді. Ерке қылықтарыңды, мөлдіреген көзіңді ботам деп сөйлейтін ер азамат.
2: Самал бақытты қыз екен, бақытты. Сүйінші, сүйінші, Диару, қызым грант ұтып алды дейді Сәкен.
1: Айтпақшы, иә.
2: Құтты болсын, ура, ура, ура, ура. Құтты берекелі болсын. Оқуға түсті ғой, ең бастысы бұл қандай бақыт әке мен шеше үшін. Еңбектері ақталып, қызының еңбегі ақталды ғой, ең бастысы. ЕНТ-ға дайындалу, ОБТ-ға дайындалу деген масқара ғой, кәдімгідей.
1: Әрине.
2: Сондықтан да өте қуаныштымыз сіз үшін. Сәкен Султан Мырза.
1: Және де стипендия алады бұйырса.
2: Иә. Қазір стипендия көп менің білуімше, иә?
1: Стипендия...
2: Намана там, намана.
1: Намана.
2: Намана. Намана енді бір 60 мыңдай болған шығар?
1: Деп ойлайсың ба? Меніңше 45 мың теңге ме сондай?
2: Иә?
1: Аха, 47 ме? Әйтеуір 50 мың теңге шамасында.
2: Проездіне жетер енді?
1: Жетеді.
2: Экономить етсе. Кішкене үнемдеу десе, онда проездіне жетеді. Бірақ қазіргі студент қыздар автобуспен жүрмейді ғой, таксимен жүреді. Немесе метромен жүреді. Метро кайф. Метроға билет алып алады да, рахаттанып жүре береді. Өте қуаныштымыз. Қайырлы таң сұлулар, екеуіңді бірге естіп отырғаныма өте қуаныштымын. Сәтті күн болсын. Рахмет үлкен. Есімдеріңізді жаза кетіңіздер соңына.
1: Я құрметті тыңдармандар, қазір қарап отырсам, Дианың сөмкесі не деген әдемі сөмке. Зебра.
2: Кімнің принті мынау?
1: Зебра.
2: Иә?
1: Иә,
2: алдыңғы аптада да ұстаған, сен байқамадың, иә?
1: А, мен көрмедім ол сөмкені.
2: Алдыңғы дүйсенбі ұстап.
1: А, солай ма? Дүйсенбіде? Төрт сағат бірге болдық, мен байқамадым ба?
2: Иә. Байқамадың сен. Бұмының екені. Бұмым. Бұмымы?
1: Ал құрметті тыңдармандар, қалайсыздар? Айтпақшы, оның алдында мен саған бір рилс жіберіп едім, мүмкін соны тақырып қылып алармыз.
2: Айтпақшыда, иә.
1: Қазір көрейін, мен Дианаға не жібердім, қашан жібердім. Құрметті тыңдармандар, сіздер бұйымтайларыңызды жазыңыздар. Қайда жүрсіздер, не істеп жүрсіздер, жатырсыздар жарайды.
2: Не істеп жатырсыздар, немен айналысып жатырсыздар, жаза қойыңыздар. Барлығы енді бүгін масқара үлкен көп көліктер. Кептеліс.
1: А, солай ма?
2: Біреу келді ма деп ойладым мен. Себебі бүкіл жерде регулировщиктер тұр. Соған таңғалдым. А, после этой техники мы сможем до основного партнера дейді. Осы ма?
1: Қайсы?
2: Жоқ, бұл емес па?
1: А, міне, Диана.
2: Иә?
1: Мынау.
2: А, міне, тема.
1: Иә, мен бұрын дейді. Көрдің бе, неше түрлі жағдайлар. Мысалы, мысал ретінде, құрметті тыңдармандар, айтайын. Яғни, интимдік қарым-қатынас бар ғой. Мысалы, менің інім кішкентай кезінде былай ойлайтын. Интимдік қарым-қатынаспен қазақтарда ол жоқ, тек қана американдықтар ғана сөйтіп жасайды. Сосын бізде бар болған кезде қатты қуанған. Яғни сондай нәрселер болды ма?
2: Иә. Болды ма? Деген сұрақ.
1: Иә. Деген сұрақ. Сәкен Сұлтан бізге селфи жіберіп жатыр. Не деген сымбатты жігіт. Мінекей, Диана, қай жерде жүрсің, Сәкен Сұлтан?
2: Сәкеші, менің білуімше жиһаз жасайды ғой.
1: Иә, жиһаз. А, сол жерде ма? Мына жерде бір стройка сияқты. Керемет әдемі сурет, Сәкен Сұлтан. Қыздар, қалайсыңдар, жандарым? Сол, Диана, сағындық сізді. Келгеніңізге қуаныштымыз. Иә, кеше менің қонағым болды, айтпақшы. Аяқ асты.
2: Жаным, біз кетіп бара жатқан кезде мен сені тыңдадым. Иә. Бір уақыт, бір 5 секунд шығар. Естідім сендерді. Бірақ есімін білмеймін, кім келген.
1: Лаура Сейтбек, журналист, блогер.
2: Шай қайнатып ма?
1: А, мен саған айтып едім ғой. Шай қайнатып. Болды, құрметті тыңдармандар, біз шай ішіп қайтайық.
2: Шайдың дауысы, иә?
1: Күте тұрыңыздар.
2: Шай қайнатып, ержі көшіре қош деп.
1: Иә. Мен саған қазір эфирден тыс айтамын. Кім екен, иә, қандай жағдай орын алған. Сәлем, қалайсыңдар, примерно түсініп жатырмыз, дейді Бақытжан Мырза, қандай далап екен, түсінді. Иә, дәл солай. Енді соны ернімізге тақабап жағамыз. Ақырындап жеп қоямыз.
2: Иә, ернімізге тақабап.
1: Иә.
2: Өзімізді стенаға тақабап.
1: Осында бітпей жатып, жиһаз тапсырыс берген, ішке кірсеңдер, картасыз кірмейсіңдер деп строщик болып кеттік, дейді. А, жиһазға тапсырыс берген ғой жаңа үйлерде. Соған кеп жөндеу жұмыстарын жасап жатыр.
2: Сәкен Мұрзандай, сегіз қырлы бір сырлы жігіт, барлығы келет қолынан. Енді ана шапкасына қарап бәсе, стройкада жүрген секілді.
1: Строитель. Иә, дәл солай.
2: Біз айтып жатырмыз, бізді қазірден сағынып жатырсыздар. Біз отпусқа кетейін деп жатырмыз ғой, тыңдармандар. Біз ертең кетіп қалуымыз мүмкін. Соны айтам, бүгін 11 екен ғой уже.
1: Жылаңыздаршы.
2: Сосын сағынғаннан жылаңыздаршы.
1: Директке жазыңыздар, Анель жылап отыр. Там, Джианым, сол мен өте қуаныштым, жылай бер деп. Мына жерде мысал ретінде мынандай бір жағдай орын алған екен кішкентай кезінде. Бір қыз жазып жатыр. Мен, дейді, есік алдына қыдырып жүргенде, бір бала сөйтіп айтқан ғой, мен допты сұраған кезде масаси потом проси деп айтқан ғой. Сосын мен ойладым, не үшін сөйтіп айтты екен деп. Үйге барған кезде мамам бірнеңе сұрады деді мен. Сосын мен мамама айттым, потом проси деп айттым деп. Сонда мен түсінбедім деп. Не себепті, бірақ айта салам. Сондай сияқты. Сондай секілді ғой. Мысалы, тағы не айтуға болады? Міне, нотариус деген табличканы көрген кезде, дейді, мен оны Нострадамус деп ойлайтын, дейді. Сосын қатты таңғалғаным, нотариус әлі Нострадамус, яғни әлі тірі, және де әлі дейін адам қабылдайды дегенге мен шок болғам, дейді.
2: Қазір еске түсірсек, бізде өте көп ондай жағдайлар. Бірақ барлығын еске түсі керек тыңдармандар. Мысалға дейікші, біреулер радионың екеміздің даусымыз шығып тұрады ғой. Олар ойлайтын, мысалға біз магнитофонды бұрында елестетіп, мынаның ішінен мыналардың даусы қалай шығады деп ойлаушы едік қой. Қалай шығады? Мына екеуі қайда сөйлеп отыр? Шынайы келген кезде біз екеуміз шынымен де өмірде бар адамбыз, иә? А кішкентай балалар қазір бізді ойлауы мүмкін, менің көлігімде жеке екі қыз бар деп. Олар мен үшін ғана екі сағат бойы сөйлейді деп. Дәл солай ойласын.
1: Сен үшін жаным сол, сен үшін.
2: Тек сен үшін ғана.
1: Артында отыр екі қыз.
2: Сенің көлігіңде біз сөйлейміз. Басқа халық бізді тыңдай алмайды. Дәл солай теледидарда, мысалға теледидарда біз ойлағанбыз ғой, артында біреу бар ма деп.
1: Артынан қарайсың ғой, кішкентай
2: адамдар. Приколы, бұрында ойлайтынбыз ғой, кішкентай адамдарды қалай тығып қойған мына телевизордың ішіне деп. Тура солай.
1: Дәл солай.
2: Және де тоңазытқыш туралы, мысалға морозильник, холодильник. Сол туралы да біз ойлайтынбыз ғой, неге? Холодильниктің ішінде қалай әрдайым 24 сағат қыс болып тұрады деп ойлайтынмын мен.
1: Солай ма?
2: Неге қар жауады? Сен бұрынғы совет үкіметі кезіндегі холодильниктерде қар өшеді ғой.
1: Мұз кәдімгідей, соны жейтін ғой елдер.
2: Қыр-қыр деп стенасының бәрі қар тұрып қалушы еді ғой. Соны елестерші?
1: Мен қазір өз ойымды айтайын. Мысалы, мен кішкентай кезімде 5-ші сыныпта оқып жүрген кезде былай ойлайтын. Мынау мысалы әйел мен күйеуі. Олардың үш баласы бар ма? Яғни үш рет болған ғой бұлар стабильно деп ойлайды.
2: Сен соған мейін жетесің,
1: иә? Минимум үш рет болған ғой, минимум. Мысал ретінде құрметті тыңдармандар, қазір мен сіздерге қосайын біз көрген рилстан, иә, сол үзіндіні біздің тыңдармандар тыңдасын.
3: Я сейчас серьезно думала, что прокол ушей пистолетом выглядит так.
1: Прокол ушей. Яғни, дейді, құлақты тескен кезде мен кішкентай кезімде ойлайтын, дейді, медбике кәдімгідей алыстап тұрады, қолына тапаншаны алады да атады сен құлағыңды.
2: Жоқ, енді шынымен де айтады ғой, пистолетпен тесет деп. Біз қайдан білейік қандай пистолет екен ол кезде? Ешкімнің миына кіріп шықпайтын ол. Тура солай олар да ойлаған.
1: Немесе мысалы, бала қалай дүниеге келеді? Кішкентай кездеріңізде қалай ойладыңыздар, бала қалай дүниеге келеді? Кейбір аналар немесе әкелерді, мен сен құстым деп құстым.
2: Біз бәріміз білетінбіз оны.
1: Мен білетінмін. Мен кішкентай кезімнен энциклопедия оқитын адаммын.
2: Мен де білетінмін ол туралы. Ол туралы енді сендерді бір құсал кеп тастады, орам жапырақтың ішінен таптық деңізде, иә деп отырасың ғой. Иә.
1: Неше күнге отпуск, как без вас деп Бақытжан мырза жылап бастады. Жылай беріңіз, Бақытжан мырза. Мен де бұйырса ертең жолға шығамын Питерге, дейді. Қашан гонка болады, Бақытжан мырза? Қызықты тақырыптар өтіп жатқан, бір қосылып бір өшіп жатады. Балқашта интернет Балқашқа әлі ретке келтірілмеді, дейді. Балқашта, яғни ғаламтор дұрыстап ұстап жатқан жоқ. Батталғазы жазып жатыр, армысың Анел, ерінге ғана жақпайды, онсыз жаның жатпайды, стена іздеп не керек, қойсаңшы төсеп тақтайды, үстіне салсаң көрпеше, жамбасыңа ештеңе батпайды.
2: Жақсы, жақсы. Қалайсың қарағыз, дейді, тамашамыз. Беглан мырза, рахмет үлкен. Біз WhatsApp желімізді еске сала кетейік, және де бізде Sky Cinema-ға әлі билеттеріміз бар. Тыңдармандар, бүгін соңғы жеңімпаздарды анықтайық. Қанша билет қалды? Ойнайық онда бүгін. 2-96-50-05 үш жеңімпазды анықтаймыз. Керемет 360 градустағы кинотеатр, мынандай доп-домалақ куполдың ішіндегі, мына тұрған спутникте, Шаляпина, Момышұлы көшелерінде барып караңыздар. Ерекше кинотеатр, эстен кетпес, балаларга мине мектепте басталады. Сондуктан да балаларыңызды апарыңыздар. Sky Cinema сунуп отурган осындай керемет сертификат 2-96-50-05.
0: Energy Life. Эң мыкты антидепрессант.

0: Energy FM де жарнама. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.
1: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.
2: Ал тыңдармандар, біз билеттерімізді қолымызға алып дайындап қойдық ана екеуміз. Сіздермен ойын ойнау үшін дайын ба?
3: Хабарласыңдар, құрметті тыңдармандар. Ал тырна алып келет деуші еді баланы дейді. Соған сенетінсіз бе? 20-сы болады гонка, Диана айтпақшы. Сондықтан да біз сізге сәттілік тілейміз, Бақытжан мырза. Құдай қаласа бірінші орынға ие болыңыз. Біз қуанайық барлығымыз сіз үшін. Күтеміз.
2: Күтеміз, сон жылап жатыр ғой. Неше күн кетесіңдер, а? Мен де бұйырса ертең жолға шығамын ғой. Жақсы, ойдағыдай демалып, күш жинап, қайтыңдаршы тездетіп дейді. Бақытжан біз кетпей жатып тездетіп дейді ғой. Рахмет үлкен Бақытжан. Бақытжан, сіз бізді бұрыннан тыңдап жүрсеңіз, еске алыңыз, біз бір айға кетіп қалушы едік қой. Бұл бірінші жыл біз әнел екеміз демалмай жатырмыз.
3: Иә, былтыр бір ай демалдық па екеміз?
2: Иә, бір ай. 25 күн демалдық. 25 күн екеміз.
3: Солай ма?
2: Кем дегенде, иә, біз одан кейін шаршап кеттік те екеміз, шығып кеттік қой. Шығып кеттік, иә.
3: Иә, иә.
2: Дегенмен де, биыл біз тым бір өз-өзімізге сенімді, энергиямыз көп па? Көп көрмесін, тамаша.
3: Иә. Айдана хабарласып жатыр, сәлем Анель мен Диана. Балалар кейде біз ойлағанында көп нәрсені есте сақтайды екен. Ой, бір күн үйде ашуланып отыр, ой, құрсын деп айтып қалып едім. Бір аптадан кейін балам ойыншықтарын жинамай қойып, мен ұрысқан кезде, мама, құрсын өзің жинай салшы деп дейді. Баланың тәрбиесі барлығы менен басталады, бүкіл сөздерді губка сияқты сіңіп алады дейді.
2: Бала деген губка секілді ғой, әсіресе 7 жасқа дейін бәрін қағы болады. Сонымен барып қонақтар келген кезде соларға аузын ашып барлығын айтып береді, үйде не болып жатқанын. Қайырлы таң, о, біздің азамат стаз қосылды. Қайырлы таң, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай қыздар дейді. Шүкір, әзекке сағынып қалдық қой сізді, қайда жүрсіз? Толғанай, мен де қатысайыншы, сәлеметсіздер ме қыздар, қандай билеттер? Тыңдармандар, естіп алыңыздар, және де инстаграмнан тауып алыңыздаршы. Sky Cinema деп аталады. Sky Cinema – купольный кинотеатр нового поколения. 360 градустағы кинотеатр, тыңдармандар. Инстаграм парақшалары бар. Спутник сауда орталығында орналасқан. Осы жерге барып, керемет демалып қайтамын, балаларымды таң қалдырамын деген адамдар. Бүгін 3 адамға бір-бір билеттен тапсырамыз, сондықтан да хабарласыңыздар. Барша қазақ елі, барша тыңдарман, жалынды сәлем дейді азамат ұстаз. Рахмет үлкен.
3: Хабарласып жатқан жан бар екен. Алло.
4: Алло. Сәлеметсіздер ме?
3: Сәлеметсіз бе? Есіміңіз қай қаладан?
4: Аха, Толғанай Алматыдан.
3: Толғанай. Ал Толғанай, көңіл күй қалай жаным сол?
4: Жақсы, бүгін керемет.
3: Тамаша. Не жұмыс жасайсыз?
4: Мен декреттемін ғой. Бір баламды садикке беріп, енді екінші баламды күтіп жүрмін очередін.
3: Неше деп ұлыңыз, балаңыз, кішкентайыңыз?
4: Екіншім, бір жас 8 ай.
3: Кішкене қалыпты ғой.
2: Шыдаңыз.
4: Аз қалды.
3: Құтыласыз жақында.
2: Иә, Толғанай. Чүт-чүт қалды, чүт-чүт. Толғанай, 2-3 ай бойы қатыспап едіңіз?
4: Соңғы рет қашан ұтып алғаным есімде жоқ.
2: Не ұтып алып едіңіз соңғы рет?
4: Шатаспасам.
2: Массаж?
4: Мерием ба? Я мерием массаж.
2: 3 ай өткен жоқ жаным сол. Толғанай, күйіңізге хабарласаңызшы, біз ер азаматыңыз тыңдайды ғой, уақыты бар ғой. Жоқ па уақыты?
4: Ол кісі үйге енді келатыр.
2: Енді келісінде екінші сағатта хабарлассын бізге, жарай ма?
4: Жақсы, рахмет.
2: Жақсы, сәтті күн болсын онда сізге.
4: Рахмет.
2: Рахмет. Ренжімеңіз, бірақ бізде өкінішке орай жеңе алмаған мүлдем тыңдармандар бар.
3: Иә, сондықтан да хабарласыңыздар. Мүмкіндік күнделікті көп қой біздің тыңдармандарда. Бала кезімде ұшақта ұшатын адамдардың бәрі өте бай деп ойлайтынмын дейді. Өткені ұшаққа отыр үлкен бір оқиға кейін ұшаққа билет алып болды автобус сияқты екен ғой деп таң қалдым дейді. Иә. Негізі дәл солай ғой Аружан.
2: Айтпақшы мен
3: ұшаққа отыратын адамдардың ақшасы бар.
2: Әрдайым кішкентай кезімде ойлайтын, мына ұшақ қалай ұшып бара жатыр деген сұрақ болатын менде. Неге біздің көліктер көтеріліп кетпейді өз-өзінен аспанға? Неге мынандай дәу қаншама тонна ұшақ ұшады? Әлі күнге дейін сол сұрақ менде. Не сиқыр бар, сен ойлап көрдің бе соны?
3: Маған бәрі түсінікті сияқты мен үшін.
2: Иә? Yeah? Сен андай түрде қарайсың ғой бәрін.
3: Иә, логикалық түрде қараймын. Иә, енді ұшады ғой. Ұшпағанда қалай?
2: Ұшады. Бірақ былай қарап тұрсаң, қалай оған окей бір ерекше жанармай құя ма?
3: Ерекше жанармай құяды, иә.
2: Ондай тонна неге ұшады? Тыңдармандар, мен мима кірмейді. Кіре алмайды менің физикалық тұрғыдан барлығы. Понятно секілді, бірақ
3: саған түсіндіру керек шығар, барлығын ашып көрсетіп бір ұшақтар тұратын бір музейге барып,
2: иә. Соны айтамын. Сондай жерге барып, сол кезде мүмкін түсінетін шығармын. Бірақ менде кішкентай кезімде сондай сұрақ болатын, қалай мынау нәрсе? Немесе неге алма ағашы талда өседі дегендей ғой. Өткен аптада жай тыңдаумен сіздерді жүрдім, жазуға қол тимеді. Бізде жұмыста жөндеу жұмыстары болған еді деді. Біздің қазақтар мектепте жұмыс істесе өздері ремонт жасайды, иә. Әлі күнге дейін.
3: Дәл солай. Айтпақшы, менің құрбым, мысалы, картопты кәдімгі мына кішкентай ағаштар бар ғой.
2: Иә.
3: Малина өсетін ағаш сияқты кішкентай ғой малина. Дәл солай картопты өсетіп ойлайтын. Картоп жердің астында емес, картоп кәдімгі алма сияқты өсетіп ойлайтын.

0: отырсың ба, не істеп отырсың, соң бала соған сеніп кәдімгідей сабақ жасайтын. Кеше мысалы бір рилс көріп отырмын, кішкентай қызын анасы УЗИ жасап жатқан сияқты YouTube-тың несін қосқан ғой. Көрдің бе, сен тәтті жібердің, ішінде құрт құмырсқа жүрді.
1: Бақырып жылайды, иә. Мама. Өте жақсы деген.
0: Сосын барып
1: қорқыту әдісі.
0: Иә, содан кейін барып кәдімгі ыстық тамақ жегеннен кейін қараса УЗИ-де құрт құмырсқа ештеңе жоқ екен. Алдыған сәттер болды ма ата-аналарыңыздан?
1: Иә. Ата-анам кішкентай кезімде сені мусоркадан тауып алғанбыз деп айтатын маған. Мен оған шын сенетінмін ғой. Өйткені өзім қара торы, шашым қара, ал ата-анам әпкелерім де шаштары да түстері де ап-ашық дейді. Үйде менен басқа қара торы адам жоқ еді. Содан шамамен 5-6 жасында әпкем сені балалар үйінен асырап алғанбыз деді. Оған да сеніп қалдым ғой. Тіпті жылап жүретінмін, мені неге тастап кеткен деп. Балалық шақ қой, бәріне шын сенеді екенсің дейді Чина. Тура солай Чина менің де басымнан өткен.
0: Дәл солай. Кішкентай кезімде Нұрлан хабарласып жатырық. Қалайсыздар қыздар? Мұғалімдердің үйінде де мектеп бар деп ойлайтынмын. Өткені мұғалім таңертең мектепке келеді, кешке мектептен кетеді. Ол мектепте тұратын шығар деп ойлайтынмын дейді.
1: Логично.
0: Мадина хабарласып жатыр, қыздар қалайсыңдар? Бала кезімде теледидардағы адамдар бізді көріп тұр деп ойлайтынмын. Теледидарға қол бұлғап күлімдеп отыратынмын, әсіресе жаңалық жүргізушілеріне. Қазір өзімнің балаларым телевизормен сөйлескенде мен де күлемін дейді. Кішкентай кезімде әлемдегі барлық адам қазақша сөйлейді деп ойлағанмын дейді. Басқа тіл бар екен түсінбейтінмін. Одан кейін басқа тілді, орыс тілді көршілерім бар болған кезде шок болғанмын дейді.
1: Шок болғанбыз. Азамат ұстаз бұлай дейді. Мен ананасты ағашта өседі деп, пальмада өседі екен деп ойлағанмын ғой дейді.
0: Сөйтсе, пальмада өседі ме?
1: Ағашта, то есть пальмада өседі деп ойлағанмын ғой дейді. Жоқ.
0: Қалай ананас өседі?
1: Ананас басқаша өседі.
0: Қас көрейік.
1: Пальмада тек қана кокос өседі ғой. Ананас менің білуімше андай не секілді өседі. Кішкентай ағаш, иә? Кішкентай ағаш болып, иә? Ержікан айтып отыр. Көрдің ба?
0: Ананас кәдімгі күнбағыс сияқты өседі екен ғой.
1: Иә, күнбағыс секілді өседі.
0: Мәссаған.
1: Көрдің ба? Сен де солай ойладың ба?
0: Мен ағашты өседі деп ойладым. Күнбағыс сияқты өсіп тұр ғой мына жерде ананас.
1: Сен ананастың плантациясына бармадың ба Таиландта?
0: Жоқ, бармадым. Мен капуста сияқты өсіп, кәдімгі капуста сияқты өсіп жатыр ғой мына жерде ананас.
1: Иә, тура солай өседі.
0: Мәссаған.
1: Жерде өседі екен ғой дейді. Иә, Азамат ұстаз, дәл солай. Ал сіздер Шымкенттегі банан өсіру әдісін көрдіңіздер ма?
0: Жоқ.
1: Шымкентте кәдімгідей бизнесмендер мықты ғой негізінде. Алдында үш қорап қылдырып, бізге Шымкенттің бананын алып кеперді ғой үйге. Мини-мини. Соларды кәдімгідей плантация. Шымкентте бәрі өседі екен. Ананасты өсіреміз дейді енді болашақта. Елестетіңіздер, Шымкенттің ауа райы енді көрдіңіз ба? Ыстық қой. Кәдімгідей тропик болмаса да субтропик болып тұрады ғой, жерде тым ыстық. Сондықтан да банан да өсіп жатыр. Масқара көп. Барлығы мүмкін.
0: Кішкентай банандар дәмсіз ғой дейді.
1: Масқара тәтті.
0: А, тәтті ме?
1: Масқара тәтті. Біз олардың барлығын кесіп заморозкаға жібердік. Сонымен блендерді күнделікті смузи жегінге балаларға, тортқа, бәлішке анамында қосқанға өте жақсы екен. Анел, мен болмасам білмес едіңіз ба сонда дейді Азамат ұстаз.
0: Мен ғана емес, бізді тыңдап отырған тыңдармандар көп, меніңше көбісі білмейді ананас қалай өсетінін. Мен дейді, бала кезімде дәрігерлер ауырмайды деп ойлайтынмын, өткен ауырсаң дәрігерге барасың. Демек дәрігерлер ауырмайды. Кейін олардың да ауыратын білгенде қатты таңғалғам дейді Әлібек мырза.
1: Неге ауырасыңдар сендер деп па? Сіз дәрігерсіз ғой деп. Менің отбасымда 2-3 дәрігер бар бақындай. Солар ауырып қалған кезде бүкіл отбасы соған хабарласады ғой, мен не ішейін, не салайын, қандай укол салу керек деп. А өздері ауырып қалған кезде шынымен де не ауырасың сен, күнде жаңағы больницада жүрсің ғой, қоластында барлығы бар. Бізде адамбыз ғой деп айтатын. Шынымен сенбейсің. Я, бұрыннан тыңдаймын ғой сіздерді. Бір күн көрмесек те, естімесек те уақыт өтпей кетеді ғой, іздейміз кәдімгідей. Я, ерекше жанармай құяды ұшаққа, авиационный керосин. Мен де көлігіме спирт құямын дейді.
0: Не себепті?
1: Минус 20 литрлық бочкамен аламын. Спирт топливаны суытып отырады, разгонды и мощностын көбейтеді. Яғни нагрузка

0: түсірмейді барлық системаға дейді. Вот она. Сиқыр Бақытжан Мырзадан. Финики пальмада өседі, соны білесіздер ма дейді?
1: Пальмада? Білмеймін, әйтер, на Дубайға барған кезде жол жөнеке екі эмираттың ортасында өседі ғой жол бойы.
0: Yeah. Yeah.
1: Көп боп, кәдімгі жүзім сияқты.
0: Пальманың бір түрі сонда да.
1: Пальманың бір түрі, бірақ ондай қатты биік емес.
0: Ондай биік емес, иә. Шемен өріктің дәнін байқамай жұтып қойсақ, үлкендер ішінде ағаш өсіп кетеді деп қорқытатын дейді айтпақшыдай. Точно.
1: Иә.
0: Мен қатты сол үшін уайымдайтынмын.
1: Шина дұрыс айтады. Немесе тырнақты жеп қоюға болмайды, тырнақ ішсе өседі.
0: Иә. Тырнақ жеме, тырнағың ішінен тырнақ өседі дейтін. Кішкентай кезіміздегі ең күлкілі ойымыз үлкен соң өлген соң барлық адамды көретін шығармыз дейтінмін дейді. Мысалы, Райымбек Батыр, Абай Мұқағали деген сияқты ұлы адамдарды да көреміз деп ойлайтынмын. Как будто көрсек олардың түрін танитындай дейді.
1: Көреміз ғой енді бұйырса.
0: Толғанай. Жаным. Толғанай соны ойлап жүрген ғой. Мен Дастан бидейді, дәрігерлер темекі шекпейді деп ойлайтын мен де.
1: Дәрігерлер жаман адамдар.
0: Айтпақшыдай.
1: Шегеді де, шеді де.
0: Мен мысалға спортсмендер ешқашан шекпейді және шпейді деп ойлайтын. Кәдімде олимпиадада
1: болмайды ғой.
0: Деп ойлайтын. Сөйтсе масқара, мына футболистер барлығы қыдырған кезде масқара шеді екен ғой, мен соны көріп шок болғам.
1: Қашан?
0: Ой, баяғыда профессионалды футболистер, профессионалды волейболист, басқа да спорт түрінде мен ойлайтын, ол адамдар шпит, шекпит. Мен үшін олар тым пәк адам болады.
1: Иә, иә. Айтпақшы.
0: Сен көкесін көрсетеді екен ғой олар.
1: Айтпақшы, құрметті тыңдармандар, мен бұрын ойлайтын, президент сондай күшті-күшті адамдар дәретханаға бармайды.
0: Неге?
1: Енді ол президент.
0: Сен байқайсың ба, және де олар әрдайым біздің алдымызға шыққан кезде жиындарға ешқайсысы ешқашан ауырмайды. Мен сөз ойлайтын, бұлар ауырмайды деп. Неге мыңқылдап тұрмайды? Неге мыңқылдап тұрмайды?
1: 90-ға келеді, 100-ге келеді.
0: Кез келген сәтте адам тұмау ұстап қалуы мүмкін ғой, аллергия. А байқайсыздар ма, президенттерде ондай болмайды. Байқайсыздар ма, ешқашан елдің алдына шығып сөйлеген кезде мұрындары мыңқылдап тұрмайды. Дауыстары өзгермейді, немесе жөтелмейді. Біз жөтеліп отырамыз. Неге олар жөтелмейді деп ойлайсың?
1: Бір топ дәрігерлер қарайды ғой ол кісілерге, иә, бүкіл анализдерін қарап, емдеп, тамақтандырып дұрыс.
0: Жоқ, а вдруг? Міне, вдруг,
1: иә?
0: Аяғасты.
1: Психосоматика деп қой. Соны айтамын. Ел алдында қорқыныш деп қой.
0: Жөтелі басталып кетсеш. Жоқ қой, оларда ондай гәп болмайды, байқайсыздар ма?
1: Байқаймыз.
0: Ешқашан, мысалға, біздің президент, қазіргі президентіміз сөйлеп жатып демейді ғой. Немесе демейді. Байқайсыздар ма? Неге?
1: Мүмкін олар адам емес шығар.
0: Білмеймін.
1: Адам емес. Ал мына жерде Азамат ұстаз, сізге рахмет айтып жатыр. Алмас Мырза, мен үшін де ананас жайлы жаңалық дейді.
0: Ондай адамдар көп екен ғой, жаңалық ашылған сіздер үшін.
1: Иә, құрметті тыңдармандар, хаттарыңыз жаза беріңіздер. Хабарласыңыздар, ойын ойнаймыз сіздермен бірге. Бізде бақандай 3 сыйлық бар сіздер үшін. Ал біз үзілістен кейін қайтып келеміз.
0: Energy Life.
2: Ең мықты антидепрессант.

0: Мықты антидепрессант.
1: Мықты.
2: Мұхтар хабарласып жатыр. Қыздар қалайсыңдар, сәлеметсіздер ме? Жақында бір жігітті кездестірдім. 10-шы сыныпта оқиды екен, туысы күзде қауын қарбыз піскенде жинауға көмекке шақырған. Қауын қарбызға тойған. Енді көктем келіп көмекке шақырғанда тағы барған ғой. Қуанып, қауын қарбыз жеймін деп ойлаған. Сетсем, ар қазып, тұқым егіп, шаршап, шалдығып қайттық дейді. Ойлаған ғой. Көктемде де қауын қарпыз пісіп, соны жеп отырамыз деп.
1: Дәмесінің зорын. Жегін келсе, егуді де білу керек, иә? Өте дұрыс депсіз сіз.
2: Ал бізге Мұрат Бижанов хабарласып жатыр. Саламатсыздар ма, есімім Мұрат. Сіздер жиі тыңдаймын. Қызықты тақырыптар үшін рахмет. Ананастың құйрығын кесіп алып, қайта өсіріп алуға да болады. Алдағы демалыстарыңыз ойдағыдай өтсін дейді. Біздің жаңадан жазып отырған тыңдарман, сізді сақтап қоямын. Енді хабарласып тұрыңыз міндетті түрде. Сергей келді бізге. Көкшетауский Сережа. Сәлеметсіздер ме, жандарым-ау. Обнял да хрусты керемет. Жарық дүниенің бар жақсылығын тілеймін, құдай бере салғаным деп. Неше түрлі гифка. Және хабарлама жіберді. Рахмет.
1: Үлкен рахмет. Біреулер шығатын шығар, олай болмайды, спирт қоюға мүмкін емес деп. Өткенде біреу айтқандай дейді. Біреуді қайтесі Бақша Мырза. Қалайсыңдар, қыздар, сүйкімді жандар. Кішкентай кезде біз барлық нәрсеге сене беретін едік қой. Мысалға, сүтті біз, не дейді? Өтірік істейді парашоктан деген нәрсеге дейді. Жоқ, енді ондай сүттер болды ғой, парашоктан істейді.
2: Парашок болды.
1: Сиырдан ғана емес, өтірік парашоктан істейтін деп айтып еді ғой дейді. Парашоктың сүті ең дәмді сүт болады, маған ұнайтын сол. Аузымызға салып жейтін біз айтпақшытай. Өте қатты дәмді болатын. Тыңдармандар, қоңырау күтіп отырмыз сіздерден. 296-50-05 тікелей эфирдің нөмірі.
2: Қыздар қалайсыңдар, кішкентай кезімде адамдардың бәрі туған қаласына өмір бойы тұрады деп ойлайтынмын дейді. Басқа қалаға көшіп кетуге болады деген ой маған өте таңсық еді. Бір күн адам басқа елге де көшіп кетеді дегенді естіп шок болғанмын дейді. Айтпақшы, Қытайда ма? Қытайда бір қала бар ғой. Яғни сен сол қалада өмір бойы боласың. Жұмыс жасайсың, үйленесің, одан кейін өлесің, бір қаладан басқа қалаға көшуге болмайды.
1: Иә. Менің әпкелерім барып келген қала ол.
2: А, солай ма?
1: Иә. Кішігірім ауыл секілді ғой. Бірақ өте әдемі, өте көп адам ол жақта, оларды білесің ғой, бір кішігірім ауылдың өзінде 5 миллион адам тұрады. Сол ауылда, ауылды мекенде мысалға, қаласымақ, сол жерде сен мектеп аяқтадың ба, онда сол жердің жоғарғы оқу орнына түсесің, түскеннен кейін сен міндетті түрде сол жерде қызмет етесің, және де басқа балаларыңды тәрбиелейсің. Сен яғни үлкен қалаға барып, Пекинге барып оқи алмайсың, немесе жұмыс істей алмайсың. Сен сол қаланы дамытасың ғой. Күшті специалист боласында сол қалада сен қызмет етесің, қызмет балашаған туасың, және де бірақ оларда өте сирек қой балашаға туу деген Қытайда. Мысалға, мынандай шығып кетті ғой, Вьетнамда екі қабат әйел көріндер ма? Таиландта екі қабат әйел көрінді.
2: Мен айтпақшы,
1: сіңілім Таиландта қанша жыл тұрып келді. Мен айтам, сен көрдің бе бірде бір тайканы екі қабат жүрген? Ешқашан дейді ғой.
2: Айтпақшы,
1: туристкаларды көреміз дейді. Келген екі қабат болып жүрген. Бірақ ешқашан бірде бір тайка көрмеп, мен аяғы ауыр болып жүрген дейді. Дәл солы Вьетнамда мен де ешқашан көрген жоқпын. Және Қытайда. Білмеймін неге екен.
2: Олар бала тумайды, е?
1: Көп жағдайда. Өте аз.
2: Иә, Айдана хабарласып жатыр, қыздар қалайсыңдар? Ди, Анель, сәлем бердік. Бала кезімде президентте мен де сөйтіп ойлап едім, дәретханаға барады деген ой миыма мүлде кірмейтін дейді. Президентті тек қана теледидардан костюммен ғана көретінбіз, ол да кәдімгі адам деген нәрсені кейін түсіндім дейді. Иә. Қыздар қалайсыңдар? Анеля қалайсың, Диана қалайсың?
1: Ой, рахмет.
2: Жан, сау бол. Кішкентай кезімде теледидардағы адамдар бізді көріп отыр деп ойлайтынмын, сондықтан телевизорға қарап отырып өзімді әдемі ұстайтынмын дейді. Әсіресе жаңалық жүргізушілеріне қарап күліп қоятынбыз дейді. Иә. Дайындалып па?
1: Дайындалып
2: қой. Дайындалыңдар, бар киініңдер, теледидар қосамыз.
1: Иә. Қай нөмірге хабарласамыз? WhatsApp-қа хабарласпаңыз. Ең бастысы WhatsApp-қа хабарласпаңыз. 2-96-50-05 Алматы қаласының коды 8-727. Sky Cinema сіздерді күтіп отыр. Тез-тез хабарласыңыздар, тыңдармандар.
2: Иә. Жанар былай дейді, кішкентай кезімде 40 жастағы адамдарды өте қарт деп ойлайтын. Қазір 40-тан асқалы бері мен әлі баламын ғой деп жүрмін дейді. Иә, дәл солай. Шынымен де біздің аналарымызды, әкелерімізді 40 жасында үлкен адамдар болып көрінетін. Қазір ғой түсінбейсің сен, 30-дасың ба, 40-дасың ба?
1: Ешкім білмейді, иә?
2: Аха.
1: Ешкім түсінбейді. Мәсәлен, сіздің балаңыз ба деп ойлайды барлығы. Неге? Неге деген сұрақ?
2: Қазір Раяна есеп кетті ғой.
1: Өте қатты.
2: Ой, өсіп жатыр. Шынымен де сен сол қалпы 15 жыл ғандай бұрын болдың, дәл сол қалпы қалдың.
1: Я барлығы ойлайды.
2: Қызың қартайып бара жатыр.
1: Әпкенің қызы деп ойлайды оны барлығы.
2: Ұқсайды ғой әпкене.
1: Қатты ұқсайды.
2: Мен айтамын ғой, мен кінәлі емеспін ғой, балаларым тез қартайып жатқанына.
1: Мен бір қалыпта тұрмын, олар тез қартайып жатыр деп.
2: Иә.
1: Сол дәлелденді ғой айтпақшы, миллениалдар бір қалыпты сақталып қалғанына.
2: Қартаймай ма?
1: Білмеймін, бір түсініксіз жағдай дейді, қартаймайды мыналар.
2: Оңбағандар.
1: Миллениал болып қала береді, елуге кесед.
2: Қыздар қалайсыңдар, барлықтарыңызға жалынды сәлем. Радио тыңдармандарға сіздерге де сәлем жолдаймын. Нұрлан, мен бала кезімде атанам бәрін білет деп ойлайтын дейді. Бір нәрсені білмесе міндетті түрде мамамнан сұрайтын. Сұрайтынмын. Кейін өзім өскенде түсіндім, ата-аналар кейде жауапты білмейді екен. Балаларыма өтірік соғып жауап қайтара бересің ғой кішкентай болған кезде дейді.
1: Ол да бар, иә. Ондай да болды.
2: Бала кезінде бай адамдардың ақшасы ешқашан таусылмайды деп ойлайтынмын дейді. Олардың ақшасы таусылмайды меніңше қазірде. Кішкентай кезімізде шетелдіктердің бәрі бір-бірімен ағылшынша сөйлеседі деп ойламаппын дейді. Шетел тіл бар екен де білмеппін дейді.
1: Шетел тілі. Эх. Бұрын әжем теледидардан стадиондағы халықтың көптігін көріп, ойбай, мына адамдардың бәрі біздің үйге қонаққа келе ма деп, бәрі қалай сияды деп, қай жерге төсек саламыз деп ойымдайтын дейді. Теледидардан стадиондағы халықтың көптігін көріп дейді. Ойбай, мына адамдардың бәрі біздің үйге қонаққа келе ма, бәрі қалай сияды, қай жерге төсек саламыз деп ойлайтын дейді.
2: Неге сөйтіп ойлайтын?
1: Неге стадиондағы адамдар дейді?
2: Иә, неге стадиондағы адамдар келу керек үйге?
1: Соны айтам. Мүмкін біреу сөйтіп сыбырлаған шығар әжесін алдап құлағына. Әжем, мына кісілердің бәрі қазір біздің үйге келеді деп.
2: Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бала кезімде ата-анам ұйықтап жатқанда ғана үлкендердің өзара сөйлесетін құпия әңгімелері болады деп ойлайтын. Өйткені мама мен папам сыбырлап сөйлесетін дейді. Яғни маған айтуға болмайтын бір нәрсені айтып жатыр деп тыңдайтынмын дейді. Тығылып. Лаура былай дейді. Кішкентай кезімде адамдар үйленгеннен кейін міндетті түрде бақытты болып, ешқашан ұрыспайды деп ойлайтынмын. Иә, себебі мен үшін үйлену енді бәрі жақсы болады деген сөз еді дейді. Қыздар сондай иллюзиямен, сондай фантазиямен күйге шығады ғой. Болды бітті, енді біз бақытты боламыз. Қартайғанша бірге боламыз, бір күнде бұл дүниеден
1: өтеміз деп
2: ойлайды.
1: Олимпиада болған ғой сол кезде, ол кісі 80-де болған дейді.
2: Яғни түсінбегенде ғой, иә.
1: Миллениалдар біздер ғой, иә. Негізі көбі жас көрінесіңдер, 4-5 жасқа деп айтады дейді Азамат. Иә, Азамат. Дәл солай болып тұр ғой, барлығы жас көрінеді, өте жас көрінеді. Қоңырау бар ма екен бізде? Ержік 2-96-50-05 тікелей эфирдің нөмірі, хабарласыңыздар тыңдармандар. Ойын ойнап сыйлықты алып кетіңіздер. Қалайсыңдар, қарағыз бен ақ қыз, көңіл күйлеріңіз қалай, барлығы жақсы ма? Отпускке кетейін деп жатсыңдар ма? Мен сағынамын сіздерді. Бірақ мен де кетейін деп жатырмын, Балқашқа барамыз отбасымызбен бірге. Тыңдармандар, ары қарай өзіміздің ауылға кіріп шығамыз. Жақсы бір демалыс болады деген үміттеміз, бірақ мектепке де дайындалуды ұмытпаңыздар, қыздар. Келіп жан таласып барлығымыз бір жерден шықпайықшы, кептеліс создавать етіп. Сондықтан да ата-аналарға айтқым келетіні дейді, біздің Дәуреннің ақылы. Қазірден бастап форма, киім, кешек бәрін алып қойындар, сосын қыдыра беріңдер дейді. Рахмет айтқаныңызға.
2: Дәл солай. Есі дұрыс адамдар, ата-аналар 10 тамызға дейін алып қояды негізі киімдерді, бар ғой. Сендер алдыңдар ма?
1: Киім?
2: Иә.
1: Жоқ, бізге барып мектептен ала саламыз ғой біз.
2: Сендерде дайын киім. Былай дейді, Кыздар каларыңыз калай? Бала кезимде теледидарды өшүргөндө онун ичиндеги адамдар да жумушун токтотот деп ойлойтмун. Бар ондай. Кыздар калайсыңдар, сәттүү күндөрүңүз жакшы өтсүн деп жазып жаткан биздин тыңдармандарга сиздердин де күндөрүңүз сәттүү әрі жеңилинен өтсүн.
1: Ия, тыңдармандар. Биз күтөбүз сиздерди 296-5005 тикелей эфирдин номери. Биздин экинчи сагатыбызда 3 сыйлыкты бермес үчүн азырдан баштап такырыпка ой косуңуздар. Мүмкүн эң керемет осы такырыпка ой коскан адамды Чинадан башка эч кимди көрүп турган жокмун, күчтү коскан. Sky Cinema'ны беретин болабыз.
2: Кайтадан Чинага ма?
0: Energy Life. Эң мыкты антидепрессант.

0: антидепрессант.
1: Ой, тыңдармандар. Қалдарыңыз қалай? Құрметті тыңдармандар. Жазып жатқан Шерри, Шерхан, сәлем сұлу қыздар, мен кішкентай кезінде айналамдағы адамдардың менің назарынан тыс кезде демалып алатын сияқты. Как будто постанова фильм бар еді ғой, шоу Трумана.
2: Ага.
1: Дәл солай адамдар актер деп ойлайтынмын.
2: Бала кезде «Спокойной ночи, малыши» деген программадағы шошқа қарға ит мысықтары деп ойлайтынмын дейді. Ит мысықтары деп ойлайтынмын.
1: Тірі
2: деп ойлайтынмын дейді. Неге? Мен тірі деп ойламадым оларды. Өтірік бүйтіп ұстап отырған адамдар екен көрініп тұрды. Адамдар деп ой. Адамдардың қол екенін білініп тұрды маған. Бұрын марқұм апам соғыс киноларын көріп отырып, осылар расымен де өледі ма дейтін. Еще қайтыс болған әртіс әншілерді көрсетсе, өлген адамды қалай сөйлетіп қойған дейтін. Ол кісілер так и түсінбей кетті ғой соны.
1: Иә, түсінбей кетті.
2: Құдай-ау.
1: Шынымен де қазір мынандай рилстар бар ғой, деген бұрынғы суреттерді сөйлетіп қоятын. Иә, іс-әрекет жасайды, ішінде қозғалады. Сондағы 60-шы, 60-шы, 50-шы және де үлкен апалар 30-шы жылғы адамдар соны көрген кезде жылайды ғой.
2: Соны айтып
1: қалай бұрынғы. Жасадыңдар бұны, қалай жасадыңдар деп.
2: Яғни олар үшін миларына кірмейді да ол.
1: Иә.
2: Ал олардың кішкентай кезіндегі әке-шешесімен құшақтасып тұрған суретінде тірілтіп жіберген кезде мен өзім бірінші рет иі ғой жасайтын иә соны. Соны көрген кезде кәдімгідей ойланатын, мәссаған қандай керемет нәрсе. Шынымен де бір әкешіңе, ата-әжеңе керемет эмоция сыйлайсың ғой. Олардың қайта балалық шағына оралту, әкешесін тірілтіп жіберу видео арқылы болса да.
1: Дәл солай.
2: Өте әдемі.
1: Зак хабарласып жатыр бізге. Сәлем сұлу қыздар. Бала кезімде телевидение мен радиода жұмыс істейтін адамдар қандай күшті. Бүкіл әлемді тікелей эфирден көріп отырып, содан бізге қызықты, маңызды жаңалықтарды таратады деп ойлайтынмын дейді. Қатты қызығатынмын, әлеммен тікелей байланыста деп дейді.
2: Құдай-ай.
1: Енді Аллаға шүкір, Зак қазір барлық адам ғаламтордың арқасында бүкіл әлеммен байланыста.
2: Иә.
1: Ал кезінде, екінші сағатқа кетеміз деме, кеттік жақсы.
2: Қайтып келеміз. Екінші сағатқа өтіп алайық.
1: Шыдаңыздар.
0: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.

0: құрметті тыңдармандар, бір сағат өтті де кетті, бірде бір жеңімпа жоқ. Қайдасыздар?
1: Су деп өте қалды ғой.
0: Су. Амин жоқ. Қайдасыздар?
1: Айтушы едім.
0: Әкеңнің балалары.
1: Айтушы едім.
0: Деп мамасы сияқты тұрсайық бәріне. Не отырсың ана көлікте, тыңдап бізді хабарлас. Кезінде дейді 37 жастағы ағам бір үлкен көрінетін бәлкім сол кезде ауыр жұмыс болғанның арқасында кесірінен, яғни немесе көп ащы суды ішкенен бе деп ойлаймын. Айтайын дегенім, сен өзім 37-ге келіп отырмын өзім дейді. Бірақ барлығы сенбейді, қойшы 37-тесің бе деп. Онда үйленбейсің бе деп өзім, бірақ шылым шегу, ащы су дегеннен аулақпын дейді. Бұрын бізге шынымен де 35 плюс адамдар үлкен болып көрінеді.
1: Қыздар, естеріңізде ме, 2005-2010 жылдары көшеде ащы су ішетін адамдар барлығын бомж деп ойлайтынмын дейді. Олар остановкада ұйықтап жатушы еді ғой. Қазір сондай адамдарды таппайсың, олар қайда дейді.
0: Қайда шынымен де? Бұрын көп адам кәдімгі ішетін.
1: Бұрын айтушы еді ғой, олардың бәрін жинап алып бір жаққа апарып тастайды деп. Естеріңде ма? Алматыда, яғни ондай адамдардың бәрін жинап алып бір жаққа апарып тастайды деп айтатын. Бірақ білмеймін мен қайда апарып тастайды.
0: Қазір ондай адам жоқ, ішіп алып далада жататын. Жиі көрмейсің қазір. Өте сирек, бір анда-санда көріп қалмасаң мас адамды. Бұрын, бірақ 90 жылдары мас адамдар көп болатын.
1: Біз қорықпайтынбыз енді.
0: Мен қорқамын.
1: Бомж деп айтатын ғой. Біз определенного места жительства. Біз солармен бірге ыстық труба, біздің районда ыстық труба жүретін. Соның
0: үстіне жататынбыз біз.
1: Яғни бомждар сол жерде мекендейтін. Біз солардың қасына барып ап, шалаш өзімізге үй жасап алатынбыз. Бізді әкешеміз ұрысқан кезде сол шалашқа қашып кетеміз деп, көршілер болып балашаға. Қорықпаймыз ғана бомждардан. Қасында жататынбыз солармен бірге.
0: Біз баратынбыз, бірақ бомждардың қасына бармайтынбыз. Біз білмейміз, сендер қорықпайды екенсіңдер.
1: Біз қорықпаймыз. Ол кезде тым олар добрый болды ма? Біз оларға апарып лепешка беретінбіз, тамақ апарып беретінбіз. Біз бір тым мандай бір түрлі бала болдық. Қазір қорқытасың ғой, балалар жоламайды ғой қазіргі балалар. А біз солардың қасында жүре береміз.
0: Үлкен, диаметрі 1 метр ма сондай. Одан кейін сары труба емес, бізде стекловата мен.
1: Бізде сары труба болатын.
0: Стекловата сосын киіміне жармасады, анау кәдімгі айнек қой, қыштады.
1: Мәссаған. Бізде кәдімгі пенкамен жасалған сап сары трубалар.
0: Сендерде есі дұрыс труба ғой, Алматыда тұрасың ғой, мен ауылда тұрамын ғой, фабричныйда. Стекловатаның ортасында жатасың соған
1: жылы.
0: Бомждармен бірге. Жоқ, бомждармен жатпайтынбыз.
1: Құдай ай.
0: Мади полицейский хабарласып жатыр бізге. Сәлем, арулар. Кішкентай кезімде 40-тағы әке шешеме қарап, оларды үлкен деп ойлайтын едім. Өзім жуырда 41-ге келіп, өзімді әлі жас деп ойлаудамын дейді. Мәди, туған күніңмен деп, жақында туған күні болыпты.
1: Құтты болсын туған күніңіз, Мәдишка.
0: Сурет жіберіп жатыр бізге торттың суретін.
1: Керемет демалыс болсын.
0: Кептерістеміз дейді Бақытжан мырза. Қай жерде келе жатырсыз, бұл барахолка жақ па? Жақсы, Дархан хабарласып жатыр.
1: Дархан!
0: Ал, тыңдайық.
2: Сәлем, қыздар, қалдарың қалай? Айок, декор шамасындар ма? Күндерің қалай өтуде?
0: Мен таңғы 6-да келіп, қайта жұмысқа кетіп барам, даусыма мән бермеңіз. Аллергия дейді, жаным, сол ауырмаңыздар.
1: Пысық жігіт деген осы таңғы 6-да үйге келіп қайтан кетеді. Жассыз ба сіз, 25-тесіз ба, Дархан? Не деген организм ау?
0: Тестостерон қалып, Диана.
1: Қоңырау бар екен, сәлематсыз ба?
0: Алло.
1: Бұй, өшіп қалды ма?
0: Өшіп қалды ма?
1: Өкінішті.
0: Хабарласыңыздар, жандарымыз. Сол.
1: Алматы қаласының коды 8-727-296-50-05. Тікелей эфир нөмірі, хабарласыңыздар.
0: Қаскелеңде келе жатырмыз дейді Бақытжан мырза. Рахметін айтып жатыр Мәди, біздің Мәди көш. Сәлем, қыздар, күндеріңіз сәттілік деп 72-12 хабарласып жатыр. Үлкен рахмет сіздерге. Кептерісте тұрғандарға дейді Алмас мырза деп жіберіп жатыр. Кептерісте тұрғандар өзі Балқаштың жағажайында жатыр.
1: Рахаттай. Қоңырау, саламатсыз ба? Қайырлы күн.
3: Алло, саламатсыз ба?
1: Саламатсыз ба?
0: Есіміңіз қай қаладан?
3: Қаларыңыз
0: қай? Жақсы, жақсы.
1: Біздің таныс біреу ғой.
0: Сіз хабарласқалы бері тіпті жақсы.
3: Ох ты.
1: Атыңыз кім?
0: Таныс. Алло.
3: Алло, айта беріңіздер.
0: Есіміңіз қай қаладан, айта беріңіздер.
1: Сіз айта беріңіз.
0: Біз сізге хабарласып тұрған сияқты.
1: Атыңыз кім, құдай-ау? Айтсаңызшы, қай қаладан?
3: Алматы қаласынан Ділда болады.
0: Кім? Есіміңіз кім?
3: Ділдар.
0: Ділдар.
1: Қандай әдемі есім?
0: Қандай әдемі? Ділдар.
3: Рахмет.
1: Өте әдемі есім екен. Ал Ділдар, Sky Cinema-ға барғыңыз келіп?
3: Әрине.
1: Барып көріп пе едіңіз өзіңіз?
3: Жоқ, барып көрмедім.
1: Бірінші рет өміріңізде хабарласып тұрсыз ғой деймін бізге, иә?
3: Иә.
1: Бәсе, қобалжып тұр, бірақ дауыстаныс.
0: Дауыстаныс, ана бір күле беретін.
3: Басымнан түсіп болып тұр ма?
0: Күле беретін бір біздің тыңдарман ұтып алды ғой ана күні, сол кісі хабарласқан сияқты болып көрінді маған.
1: Маған да солай болып тұр.
0: Жақсы. Ділдар, құжатта Ділдар деп тұрсыз ғой, иә? Деп тұр ғой. А, бопты онда.
1: Кеттік онда, ойын ойнайық. Ділдар, уақыт алмайсыз бен?
3: Аха.
1: Ділдар мырзаға біз әріп берейік. П. Пончик.
0: Патрон. Патрон.
1: 3 литр банканы көз алдыңызға елестетесіз, және де 1 минуттың ішінде сол 3 литр банкаға П әрпінен басталатын заттармен толтырасыз. Сыятын заттар.
3: Любой заттармен ма?
1: Енді 3 литр банканың аузына сыятын заттармен. Түсіндіңіз ба?
3: Аха.
1: Ал кеттік онда.
0: Бастаймыз.
3: Пияз.
1: Угу.
3: Паста.
0: Паста. Патрон да айтасаңыз.
3: Патрон.
0: Диана бағана бір сөз айтып еді ғой. Соны қосып салсаң.
3: Паприка.
0: Паприка. Жаным.
1: Сауданы өзі жасайды үйде. Көрініп тұр.
0: Аха.
1: Пончик.
3: Пластина.
1: Пластина.
0: Пластина.
1: Пластилин дей салайықшы. Пластина сыймайды енді.
0: Палау. Тез-тез болыңыз.
1: Пончик, пончик.
3: Пончик.
0: Үш ақ сөз қалды, тез болыңыз.
3: Попкорн.
1: Попкорн. Екі ақ сөз қалды.
0: Красавчик.
1: Пистол.
3: Пряники.
1: Ал? Пряники.
3: Пряники.
0: Аха. Жемге кетті ғой. Сосын соңғы сөз.
3: Пісте.
1: Пісте.
0: Жігітсің. Жігітсің. Нағыз. Ер амасы.
1: Ділдар. Деп арасында күліп қойып жүріп кетті ғой. Мәссаған.
0: Өмірде солай ғой деймін, иә. Күліп жүріп алып кетеді ғой керегін.
1: Иә. Ділдар, құттықтаймын сізді, ерекше есімнің иесі.
3: Рахмет, рахмет.
0: Мына жерде жазып жатыр, Ділдар деген өзбекшеден аударғанда дил көңіл, дар деген кең, көңілі кең деген.
1: Ер азамат білдіреді екен, әдемі. Ақыл қазақ тілінде мағынасы қандай Ділдар есіміңіздің, білесіз ба?
3: Жоқ, білмеймін.
1: Мәм, нешедесіз ба?
0: Нешедесіз?
1: Мам, пап, мен есімді кім қойды? Не үшін, қалай, не мағына деп сұрамап едіңіз?
3: Сұрағам.
1: Жақсы.
3: Бірақ ондай прям мағынасы жоқ.
1: Жақсы, Ділдар, біздің WhatsApp-ты білетін шығарсыз. Білмесеңіз, біз қазір айтамыз.
0: Иә. Ділдар деген сөз өжет, ширақ, батыл, ер жүрек, батыр және жеңімпаз деген мағыналарды білдіреді. Сондықтан да жеңімпаз атанғаныңыз бекерден бекер емес.
3: Рахмет, рахмет.
1: Құттықтаймыз Ділдар сізді. Sky Cinema-ға билет сіздің қолыңызда, сондықтан да келіп алып кететін мүмкіндік бар. WhatsApp-қа
0: бүгін.
1: Иә, жазыңыз. Жарай ма?
3: Жақсы, аха, рахмет.
0: Сау болыңыз. Аллергия басталды ғой, деймін.
1: Иә, білмеймін не екенін.
0: Жұмысқа аллергия басталды.
1: Жұмысқа аллергия, точно.
0: Иә. Аллергия.
1: Иә. Тыңдармандар, біз онда кеттік, ән тыңдаймыз, көңіл күй көтереміз. Біздің қолымызда әлі екі билетіміз бар. Sky Cinema ұсынып отырған Купольный кинотеатр нового поколения. Сол жаққа барып, керемет әсер алып қайтсаңыздар болады. Хабарласыңыздар.
4: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.
5: Energy FM-де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын-сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Мықты антидепрессант.
1: Антидепрессант. Дәрмен. Тағы мен. Бат.
2: О, Білдар бірден жазды. Біздің өмірді де біледі екен бақсатты. Айтпасақ та. Тамаша, Білдар. Келіп алып кетіңіз.
1: Бүгін алып кетіңіздер, құрметті тыңдармандар. Және бізде тағы екі билетіміз бар. Яғни екі жеңімпаз. Бүгін атанасыздар, сондықтан хабарласыңыздар, ойын ойнаймыз. Ал, ары қарай кеттік. Қыздар қалайсыңдар? Ха, хабарласқан жан бар екен, жарайды. Одан кейін хаттарымызды оқимыз.
2: Самолетсіз ба?
1: Алло.
2: Самолетсіз ба? Қалыңыз қалай?
3: Айын, Диана, қалдарыңыз қалай?
2: Ой, қалыңыз жақсы, рахмет үлкен. Сіздің қалыңыз қалай? Есіміңіз кім?
3: Жақсы, шүкір. Айжан Алматыдан.
2: Айжаночка, Алматы қаласынан. Естіп отырсыз ғой, қай жаққа барамыз, қай жаққа билет беріп жатқанымызды. Айжан?
3: Иә, Спутник тағы, иә?
1: Айжан, немен айналысасыз?
2: Иә.
3: Қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімімін.
1: Ооо.
2: Тамаша.
1: Керемет.
2: Айжаночка.
1: Ойынды қазір күшлеп тұрып ойнайды онда.
2: Мхм.
1: Балашаға бар ма?
3: Көреді. Бар.
1: Балабақшада.
2: Балабақшада.
1: Керемет. Сөйтіп беріп тастаңыздар, құрметті тыңдармандар, қыздар әсіресе демалатындай.
2: Қазақ тілі әдебиетінің маманы. Бұл кісіге кішкене қиынырақ әріп берейік. Ө дейміз. Тіл байлықтары мықты шығар енді. Қандай әріп берсек болады екен? Сізге
3: бірақ
1: қ.
3: Қазақша ма?
2: Қазақша қияр дегендегі қ. 10 затпен 3 литр банканы толтырып тастаңыз.
3: Аха. Қант.
1: Тамаша.
3: Қабақша заттар келетін зат көбінесе ұлттық.
1: Иә, иә, иә.
3: Құрт айттым, иә? Қаймақ, қатық, қымыз.
1: О, жаным. Бес ақ сөз қалды.
3: Құрма.
2: Құрма.
3: Қара құмыр, гречка, қара құмыр.
1: Аха.
2: Құмырсқа.
3: Қалампыр.
2: Қалампыр.
3: Гвоздика.
1: Иә. Мықты мұғалім бұл.
2: Құмырсқа.
1: Қыз.
3: Құмырсқа бола ма?
2: Болады.
1: Болады, құмырсқа.
3: Қарбыз. Қарбыз келмейді, қарақат.
1: Қарақат. Болды.
3: Болды ма?
1: Сәмен бітті. Мә, ең керемет ойым болды.
2: Шок менде, Айжан.
1: Шок.
2: Қарпыне жеңген бірінші тыңдармансыз сіз. Себебі бір адамдар, қыны да қосам бола ма? Қыға әріп жоқ,
1: қой қазақ тілінде жоқ. Қиын ғой деп.
2: Дәлелдеп бедіңіз.
3: Кет таза қазақша ғой, орысша қоса алмайсың мысалы
2: бұндай. Красавчик, Айжаночка, құтты болсын. Скай Синема сізге бұйырды. Құттықтаймыз. Біздің WhatsApp-ты білесіз ғой?
3: Білем.
2: Тамаша, өзіңіз жайлы ақпарат жаза қойыңыз онда. Билетті келіп бүгін алып кететін мүмкіндік бар ма?
3: Бар.
2: Тамаша. Жақсы. Сау болыңыз енді, Айжан.
1: Рахмет. Керемет. Не деген мықты ойнады? Біздің Айжан, иә?
2: Иә. Қанша билет деп сұрап жатыр Ділдар. Қанша билет бар екенін білсеңіз келмей қоясыз ба сонда, Ділдар? Бірақ билет, бірақ. Екіншісін сатып аласыз өзіңіз. Кіммен барсаңыз да.
1: Құмырсқа байқұс өлді банкте дейді Сәкен Сұлтан.
2: Неге дейді? Неге бірақ билет дейді?
1: Бізге сөйтіп айтты, сөйтіп ойнатындар деді. Бір билет.
2: Недовольны еще. Болды. Сау болыңыз онда, Ділдар. Алып кетпесеңіз, алып кетпеңіз. Қызық екесіздер сіздер. Бір-бір билеттен береміз. Барып, балашағаңызды. Одан кейін өзіңіз сатып аласыз қасыңдағы адамға. Қойсаңызшы, ренжімей бізге. Айжан 20-да айтар еді ғой дейді. Айтпаңызшы. Айжан 20-ны да айтып шығады. Біздің тұрақтыңдарман ғой себебі. Қайырлы күн қыздар, күндерің сәтті өтсін. Боталарым жүректер сол дейді бегарыс. Рахмет.
1: Рахмет, құрмет. Тыңдармандар, сіздерді ерекше жақсы көреміз ғой. Қыздар қалайсыңдар, жандарым сол. Бізде барлық жақсы, үлкен рахмет. Меруерт былай жазады. Кішкентай болғанда дейді, 15 жасар кезімде барлық ересек адам өз өмірін толық түсініп, не істеп жүрген нақты біледі деп ойлайтымын дейді, қазір 40-тан астым дейді, түсінгенім ештеңе білмейсің, ештеңе түсінбейсің. Бұл өмір қалай екен деп өзіміз 40-қа келіп сұрақ қоямыз дейді. Ол да бар.
2: Тамаша. Жақсы.
1: Потеря-потеря болып қаласың, кейде түсінбей.
2: Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз жақсы ма? Қыздар екі, қашан отпускке кетейін деп жатырсыздар дейді. Мен осы апта кетем, Анельчик келесі аптадан бастап. Сыйға тартқан жылқының түсіне қарамайды, ділдар десем қалай кетеді екен, а, дейді Азамат ұстаз. Соны айтамын. Қазақ әвет Айжан жарайсың деп жатыр барлығы. Ям.
1: Номер қандай дейді Руслан Мырза? 296-50-05. Алматы қаласының коды 8-727.
2: Соңғы бір билет қалды. Тыңдармандар, Скай-синемаға.
1: Сіздер үшін арналған бұл билеттер. Сәлем, радио. Қыздар қалайсыңдар, жандарымыз сол оттай жанған қыздар, лаулаған қыздар. Менің балалық шағымдағы ең үлкен құпия теледидардағы адамдар еді. Кішкентай кезінде теледидарды өшірген кезде экранның ар жағындағы адамдарды жұмыстан шығып кетеді деп ойлайтынмын дейді. Мысалы, жүргізуші кешкі жаңалықты айтып отырма, теледидарды өшірсем де ол бүгінге жұмысым бітті деп орнынан тұрып кететін сияқты болып көрінетін дейді маған. Солай болса ғой. Алло. Алло.
2: Саламатсыз ба?
1: Руслан, сен кімсің?
0: Бар.
2: Жақсымыз. Кім екен бұл?
1: Руслан.
0: Бұл Руслан.
1: Руслан. Сұрады ғой нөмірді.
0: Бұл қай... Вот. Қалдарыңызға бай.
1: Керемет нөмір әдемі өзінің 91-91.
2: Руслан, Алматы қаласына хабарласып тұрсыз ба?
0: Аха, Алматы қаласында.
2: Түсінікті. Қандай мақсатпен хабарластыңыз?
1: Допрос.
2: А, Руслан?
1: Қапшым қайда екен десеші?
0: Иә, Sky Cinema қырында апарашы дегенін.
1: Жоқ. Ой, Руслан, басқаша айтпадыңыз ба? Диана, Анельстер сағынып, сол қал жағдайды сұрастырып деп. Дианан көңілін тауып кішкене.
0: Молчливая.
1: Айтпесе мен хабарласпайтын едім сияқты болып тұр ғой.
2: Иә, соны айтам.
1: Меркантильный Руслан.
0: Лучше правда, дейді ба?
1: Лучше горькая правда, чем сладкая ложь.
2: Меркантильный Руслан. Жақсы, соңғы рет қашан жеңімпаз атанып едіңіз, Рус?
0: Білмеймін, бір 6 ай алдық шығар.
2: Жақсы, ойын ойнайық онда бірден Русланмен. Руслан, сізге әрі болсын зы. Кеттік.
0: Зы?
1: Зажигалка.
0: Зажигалка, зиги-заги.
2: Ол не ол?
1: Зиги-заги. Ойыншы бар.
0: Лимонад. 0,5. Зубочистка.
2: Зубочистка. Сосын? Зуб. Қазақша сөздер қоссаңызшы?
0: Зонт. Алмайтын ойланып отыр.
1: Зонт кішкентай сияды. Зира? Зря
2: дейді. Зря дейді.
1: Шу такой зря. Не зря. Төрт ақ сөз қалды.
0: Зы. Не ойын ба?
1: Төрт ақ сөз.
0: Зажим.
1: Зажим. Май қандай бар? Шемішкенің майы сияқты.
2: Қазақша білмей тұр ғой бұл кісі.
0: Зайтун май.
1: Екі сөз соңғы.
2: Соңғы екі ақ зат салыңыз.
1: Диана, беске дейін санайды.
2: Бір. Бір жарым. Екі. Екі жарым. Өкінішті.
1: Кімге сәлем айтамыз, Руслан Мырза?
2: Записка, замаска деп айтып жатыр мына жақта барлығы.
0: Қазақ еліне сәлем айтайық. Балықтарына жақсылық тілеймін.
2: Рахмет.
0: Балықтарына мақсаттарына жете берсін. Біздің қазақ елі көркене берсін.
2: Әмин, айтқаныңыз келсін. Руслан, енді бізден ұтып алмадым деп бармай қойып жүрмеңіз. Балаларыңызға апарып көрсетіңізші.
0: Итак, барайын деп қойдым. Просто сіздер Sky Cinema деп естіп қалдым да, сонымен ойладым да. Білмеймін, баратын не. Инстаграмнан қарағам.
2: Иә, өте әдемі екен. Барып көру керек екен. Біз де өзіміз де барып сатып алып көреміз барып. Рахмет хабарласқаныңызға, Рус.
0: Жарайды, сау болыңыздар.
2: Сау болыңыз, аман болыңыз.
1: Құрметті тыңдармандар, сіздер де бір демалып,
2: рахаттанып, соңғы билетті алып кетіңіздер.
4: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.

0: Мықты антидепрессант.
1: Жандарым, сол қалдарыңыз қалай? Біз эфирдеміз, құрметті тыңдармандар, біздің эфир жалғасуда, біз деген отырмыз ғой.
2: Рахаттанып жүрмін ғой мен ана жерде.
1: Иә, сәлеметсіздер ме, қыздар? Менің балалық шағымдағы ең үлкен күлкілі түсінігім адамның жасы туралы болған. Бала кезімде 30 жастағы адам өте қарт деп ойлайтынмын, 40 жастағы адам тіпті қартайып кеткен, ал 50 жастағы адамды көз алдыма шаш ағарған, таяқ ұстап жүрген адам ретінде елестететінмін дейді. Бір күні анамның 35 жаста екенін білдім де қатты таң қалдым. Сонда менің анам қартайып кеткен бе деп ойлайтынмын дейді. Ал қазір өзім 30-тан асып кеттім, айнаға қараймын да бір қызығы, мен әлі жаспын ғой, әжім даже жоқ қой менде. Сондықтан өмір керемет дейді.
2: Күшті.
1: Тамаша. Сәлем, Радио Энерджи FM, сіздерді сүйсініп тыңдаймыз. Анель, Диана, бала кезімде ата-анамның ақша туралы қалай өмір сүретінін мүлде түсінбейтінмін. Әкем таңертең жұмысқа кетеді, кешке келеді, бірнеше күннен кейін кейде азық-түлік пайда болады, киім алынады, бір нәрсеге ақша төленеді. Сондықтан менің балалық логикам өте қарапайым болды. Ақша бітсе, әкем жұмысқа барып, тағы ақша алып келеді. Мен тегін ақша береді деп ойлайтынмын дейді сол жерде. Диана, ақша бітіп қалды, барып бір жерден алып келе салайықшы.
2: Соны айтамын, тегін барып арқалап алайық, иә, мешокқа тығып. Сондай заманға жетейік. Әумин.
1: Әмин. Әмин. Солайық болсын.
2: Қайырлы күн, арулар, қалайсыздар? Күндеріңізге сәттілік, жұмыстарыңызға табыс тіледім. Айтпақтай, осы жайлы, ақша жайлы идея да. Адамдардың енді бізде қанша пайыз дейік, бір 50-60 пайыз ма? Барлығы бір қаражатқа қарап отыр ғой.
1: Да, солай.
2: Сол үшін идея айтқыздырайықшы осы қалған 20 минутта. Идея айтыңыздаршы, ақшаны қайдан табуға болады?
1: Тез.
2: Айлыққа қарамай. Тыңдармандар, әркім өзінің лайфхагымен бөлісінші, таксиден бөлек, пожалуйста. Қыздарға мысалға. Үйде отырып қалай ақша табуға болады? Қазір мысалға бізде жетіп жатыр әйелдер, балашағамен үйде отырған. Бірақ күйеуінің айлығына ғана қарап отырды. Біреудің күйеуі 1,500,000 тапса, біреудің күйеуі 200,000 табады.
1: 200,000 деген қазір табу ондай жоқ ау деймін. Жетпейді ғой 200,000 теңге.
2: Сол ғой, бірақ сондай айлық бар ғой. Я ержік. 200,000 теңге айлық бар ғой. Мәселен, көп, бүкіл жерде 200,000 теңге қазір айлық. Білесің ба?
1: Енді Алматыда 200,000 теңгеге тұру мүмкін емес қой, отбасымен бірге.
2: Сондай адамдар міне не істейді?
1: Білемін, мысалы, Талдықорғанда.
2: Олар бір жерден ақша табады ғой.
1: Талдықорғанда, мысалы, ондай бар. Ол жерде жетеді ақша.
2: Мысалға әкімшілік. Әкімшіліктегі адамдардың бәрі 250,000 теңге алады, білесің ба, айлық?
1: Олар не үшін жұмыс жасайды, сол жерде мен түсінбеймін.
2: А, мысалға цон. Цондағы адамдар да 250,000 теңге алады.
1: Өмір бойы жұмыс істеп келе жатқан адамдар бар.
2: Иә.
1: Әлде левый бар ма ол жерде?
2: Білмеймін соны.
1: Бар ғой енді.
2: Сондай адамдар бөлісінші лайфхакпен. Қалай ақша табуға болады қыз балаларға әсіресе?
1: Иә, Сәкен Сұлтанға барып жиһаз жасауға болады.
2: Жиһаз жасау өте қымбат, олар күшті ақша табады, білемін.
1: Иә, айтпақшы, менің бір таныс қыз бар, Айда деген қыз. Ол, яғни, Инстаграммен жұмыс жасайды. Инстаграмда өзінің жиһаз жасайтын адамы бар. Сол кісінің жұмыстарын салады. Заказ алады, одан кейін сол кісіге тапсырады, сөйтіп екеуі білмеймін қанша пайыздан бөлет, бірақ жақсы ақша табады екеуі де.
2: Яғни ол қыз өзінің парақшасы арқылы ана кісіге жарнама жасайды ғой.
1: Дәл солай.
2: Вау.
1: Клиент тауып береді.
2: Керемет.
1: Және де выездқа өзі барады сол қыз. Бәрін өлшеп, ана жиһаз жасайтын адамға жібереді екен.
2: Соны айтамын. Энергетиктерден осы пайдалы ғой, я жазда салқын көже дейді. Обожаю, Бақытжан. Салқын көже.
1: Мәди Владит. Орлық жасауға болады.
2: Қыз балаларға ма?
1: Мәди полицейский. Мәди прикроет.
2: Сосын Мәди барып ұстайым дейді оларды. Мәди.
1: Аноним дейді. Біздің тұрақты тыңдарманнан. Менің күйеу балам 180,000 алады Алматыда дейді.
2: Вот, пожалуйста.
1: Не жұмыс ол? Қандай жұмыс сонда? Айтыңыздаршы.
2: Міне. Сәкеш әбі дейді, я олай клиент тапсаң, общий заказдан 10% береді дейді.
1: 10% ба?
2: Я, мысалға, енді жиһаз жасау арыз ақша емес.
1: А, айтпақшы, мысалы, бір ас үй 1,000,000 теңге делік. Соның 100,000 теңгесін аласың. Солай ма?
2: Өте аз. Бұл тым аз, себебі бұл қыз оған жарнама жасайды. Бұл қыз көп жұмыс жасап тұр ғой.

0: өз инстаграмына салады, оның жұмыстарын салады, еще ол клиенттермен договорға отырады, табады, алып келеді. Жоқ, 10% тым аз, Сәкен мырза. Ол мынандай ортада жүрген біреу шығар. Мысалға сен менен сұрайсың, ди, сен қайда жасадың жиһазыңды? Мен саған айтамын, Анель, міне мына номер, осы ағаға хабарлассаң, соның өзінде біздегілер бермейді ғой маған пайызын. Бермейді.
1: Айтпақшы, қазір жазып жатыр бағанағы аноним хат, Магнумда охранада тұрады дейді. Яғни олардың айлықтары 180 мың. Менің білуімше, мына бутиктер тұрады ғой, ойын сауық орталығында, соларда охрана тұрады ғой. Әр бутикте охрана бар.
0: Жоқ. Әр бутикте тұрмайды охрана.
1: Әр бутикте емес, енді кейбіреуде бар ғой. Сауда орталығында, иә.
0: А, дұрыс айтасың, жаным сол. Мысалға, Максимонда тидік. Иә. Сол жерде тұрады.
1: Иә. Олардың жалақысы менің білуімше сол 130 мың, 150 мың, 180 мың. Бірақ ол жерде көбінесе тұратын адамдар зейнеткерлер.
0: Жас жігіттер де қаптап тұр қазір. А, сол зорада. Қаптап тұрған өңкей жас жігіттер.
1: А, олар сол 200 мың теңгедей алады, Диана, одан көп емес айтпақшы. Бірақ олардың жұмыс жасау графигі 2:2 ғой деймін. Иә, 10-нан 10-ға дейін 2 күн жұмыс жасайды, 2 күн демалады.
0: Мынау масқара ғой. Аяқтан тік тұрады бұлар есіктің аузында.
1: Иә. Отыруға болмайды ғой.
0: Отыруға болмайды. Мен мима енді жетті шынымен де ол жерде. Мен көңілде білмеппін шынымен де.
1: Косметика сататын жер.
0: Дұрыс айтасың, иә. Анда кішігірім бутиктерде ғана жоқ. Бірақ сонда үлкен бутиктердің бәрінде еркектер тұрады.
1: Немесе үлкен әйелдер.
0: Соны айтамын.
1: 60-тан асқан кісілер.
0: Красотки, Диана, Анель, қалайсыздар дейді әзі. Тамашамыз,
1: әзі, ақшаны қалай табастыр? Осы сіздер құрметтің дармандар, сіздер қалай ақша табастыр? Және де аноним ретінде оқи берекші, сіздер қалай ақша табастыр? Және қанша табастыр?
0: Лайфхакпен бөлісіңіздер.
1: Мысалы, біз...
0: Істейміз, ақша қайдан табамыз, қайдан іздейік ақшаны?
1: Диана, мысалы, екеміз біз жала қаламыз. Наемный работник біз екемізде.
0: Сол наемный работник болмас үшін, себебі бұл сұрақты маған сіңілім қойды осыдан. Біздің группаға қойды енді. Ол шаршап кеткен наемный работник болудан мен шаршадым дейді. Маған керек емес, мен бас тартқым келеді. Айлығы өте керемет оның. Ол финансовый маркетолог. Идея беріңдерші деген сұрақ. Бізде ешкімде идея жоқ. Сүнген барып сұрап отырым, қазір біздің тыңдармандар идея берсін. Жігіттер, именно жігіттер. Қыз балалар енді бізде көбісі жұмыс істемейді. Көбісі үйде отырады. Енді Гүлмира пысық қыздан басқасы, Гүлмира масқара пысық қой ол. Бүкіл жағына тамақта істейді. Қонақтарды да күтеді, себебі ол тіл біледі, көрдің ба?
1: Тіл үйреніңіздер, құрметті тыңдармандар.
0: Иә.
1: Сенің ағылшының жалғасуда ма?
0: Жалғасуда. Түркінде жалғасуда. Одан көп болса пайда болмайды ғой. Себебі мебельщиктер 30% алады, установщик 10% алады, және де 10% СММ-ге беріледі дейді.
1: Установщик? Сонда...
0: Установщик бөлек адам.
1: Установщик бөлек адам ба?
0: Көрдің ба?
1: Түсінікті. Және де қасяқтары көп болатын, жиһаз жасайтын адамдар көп қой, Диана.
0: Өте көп, және де кидалалар көп қой мебельщиктердің ішінде. Барлығы лақтырып кетеді ғой. Менің сіңілім пәтер алған кезде оны екі мебельшікті алдап кетті. Біреу 1,5 миллионын тартып алды, біреу 600 мың теңгесіне. Яғни екеуі де жай алдап өтірік. Еще бар ғой, үйіне материалдарды алып кеп тастаған ғой. Не айтасың? Бірақ ол материалдар құрауға келмейді. Өтірік тастап кеткен. Міне, дайын, анау мынау деп, сөйтсе ешқандай жерінде тесігі де жоқ, іштеңке жоқ, алдап, құлақтан оншан алым, екеуі де алдап кетті солай.
1: Менің мынандай бір жағдай болған, мен ас үйді орнатам деген кезде, ол кезде аяғым ауыр 7 жыл бұрын деген, орыс кісі келді, Александр деген екеуміз сөйлестік, болды деп, мен бүкіл ақшаны шығарында қолына бере салдында жібердім. Сосын кеткеннен кейін ойладым, Анель, жайма сенікі не үшін бере салдың? Сөйтіп ол кісі жаңа жылға дейін жасап берем деді бір айдың ішінде. Ол жоқ, жаңа жылды біз ас үйсіз қарсы алдық. Одан кейін әрең дегенде Диана жасап берді, әйтеуір лақтырмады мені. Бірақ ұзаққа созып жасады.
0: Олар солай істейді.
1: Сондықтан да бұл өте қауіпті. Жиһаз жасайтын адамдармен қарым-қатынаста болу және де жақсы адам табу сенімді.
0: Чино мысалға жаңағы сайттарда зат сатумен айналысады екен. Атақты платформада.
1: Маркетплейс.
0: Қазақстандық емес, маркетплейс. Шетелдік маркетплейсте.
1: Қанша табады?
0: Чинау, қаншалықты ол пайдасы бар оның?
1: Иә, ақшасы көп өткені қазір оларда не көп қой Диана, комиссия көп алады.
0: Хабит этот ең әдемісі OnlyFans қой қыздар жалақы табудым жолы. Отырсын қыздар келіншектер бала шағасымен бірге.
1: Иә. OnlyFans-та бірақ ол жерде Диана фетишпен шығуға болады. Аяғыңды түсіресің болды.
0: Иә.
1: Аяғыңмен қалай не деп айтады? Педикюр жасайсың.
0: Сол ғой.
1: Қалай аяғын жуасың, қалай май жағасың аяғыңа, сонымен ақша табуға болады.
0: Иә. Иә дейді, возврат болса бастыққа, материалы бар, еще олар арзан емес. Егер крашеный болса, малярға бөлек 20% төледі дейді. Ойбай, Сәкен мырза міне жиһаз жағында, сондықтан да жиһаз туралы бәрін айтып берді.
1: Немесе қымбат жиһазбен айналысу керек. Мысалы, біздің бір танысымыз бар ғой екеуміздің.
0: Иә, иә, иә.
1: Қымбат жиһаз жасайды. Миллиондаған тұрады.
0: Иә.
1: Миллион, мысалы, кем дегенде миллион теңге бір шкаф. Сондай кісілермен жұмыс жасамасаң, мұндайды қайдам?
0: Чин айына 300-400 мың табады екен.
1: Яғни, жақсы, пайдасы бар.
0: Сонан кейін не істейміз, допустим, регистрация жасаймыз. Мен сіңілім мысалға қазақстандық бір сондай неде сатады ғой.
1: Иә, иә, қызылдама.
0: Ол иә. Күніне 2-3 рет барахолкаға барады, алып келеді. Мен айтам сонда адамдарға просто
1: солай. Солай Диана, енді сен барахолкаға барасың ба бір зат үшін? Бармайсың. Оны қызылдан сатып аласың.
0: Сол үшін мен айтам сонда қандай толық саған?
1: Бірақ менің білуімше барахолкада отыратын адамдардың өздері қазір сондай платформаларға шығып алған және де ақшаны арзандатып қояды бағасын. Мәселен, мен ВБ-дан ана сетка бар ғой, комбинезон, соны мен қанша мың теңгеге көрдім? 9 мың теңге ме, сонда 7 мың теңге ме? Ал қызылдан мен 1990 теңгеге алдым.
0: Мәссаған!
1: 3 есе арзан ба, сонда 4 есе
0: арзан. Я себе банау ВБ дегеніміз ол бүкіл тұмыды елдеріне ғой. Көрдің ба, сондықтан да бағасы қымбат.
1: Ал мына жерде көрдің ба, мүмкін барахолкадан тіке сатып отырған адам шығар.
0: Иә. Дұрыс айтасын.
1: Ол мысалы ол комбинезонды 500 теңгеге сатып алады, маған 2000 теңгеге
0: сатады.
1: Ал ВБ 7-8 мың теңге тұрады.
0: Мама, үстінен қанша мақша көреді,
1: иә?
0: Әдеттегідей бүгінде керемет көңіл күй мен қуатқа толсын. Сәлем қыздар, Рауф Мушахид бізге Канададан жазып отыр.
1: Кеттік.
2: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.
3: Energy FM-де жарнама.

білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер. Сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспий университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі. Каспий университеті.

0: мықты антидепрессант.
1: Дәл солай. Чыспайыз. Басқа адамды алдамақ түгілі напарник болып мені 400 мыңға тығып кеткен дейді Сәкен Сұлтан.
2: Напарник?
1: Жиғаш жасайтын.
2: Көрдің ба сондай нәрселерді сөйтіп? Сау бол жан. Бәленің барлығын шығарады ғой. Қазір міне сол товарларды складқа тапсырып жатырмын дейді Чина.
1: Қандай товар?
2: Сонымен айналысып жатыр екен. Көрдің ба? Соның не деп айтамыз бұл?
1: Яғни пайдасы бар ғой, я Чина.
2: Интернет дүкеніне келіп тапсырып жатыр. Пайдасы зор болып тұр ғой, 70%. Пайдадан 70%-ын алады екен ғой.
1: Комиссиясы жоғары.
2: 5%. Сонген айтып тұрмын ғой, бұл қазір невыгодны негізінде.
1: Иә.
2: Өте ақшаны көп. Одан шақ қазақстандық өзіміздің неге сатпасаңдар? Қызыл деген, теңіз ғой, теңіз.
1: Иә, ол қызылда да дейді, аптавиктер отыр дейді. Жазып жатыр менің кезде қазір.
2: Иә, аптавиктер.
1: Иә, сол барахолкада отыратын, барлығын білетін, Қытайдан тіке алатын тауарды адамдар сатып жатыр. Пенсияға шығып панельге барам жұмыс істеуге дейді. Мәди полицейский. Мәди вышел на панель ма?
2: Әзі, мына жақта қоймайды, екі рет жазды маған. Оқымасам болмайды. Мәди, ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. Оқыдым ал, әзі.
1: Мәди, это есть зло ма? Ұрлық жасауға болады деп жатыр. Және құдай-ау, полицейскийдің өзі қырсышты. Яны мұндай бізге ұсыныстар айтып отыр. Жақсы, түсінікті, бірақ бұл кісілер ерте шығады ғой, зейнеткер болып.
2: Ой, білмеймін, қыздар әйтеуір ермек болсын деп жүрмін ғой дейді Чина. Әйтеуір үйде жатпаудың амалы, ең бастысы ақша түсіп тұр ғой, 400-300 мың айына.
1: Керемет тамаша.
2: Болды ғой.
1: Тауар қандай негізі?
2: Типа ақша тауып жатырмын перед мужем дейді. Чина.
1: Негізі бұл қандай тауар? Өткені менің естігенім бойынша, іш киім, әйел адамның іш киімі жақсы өтеді және де жақсы табуға болады. Нәски деп естідім.
2: Иә.
1: Ақшылықтар.
2: Бірақ білесің ба, ең керемет бизнес строй материалы ғой.
1: А, солай ма?
2: Ешқашан өшпейтін, өлмейтін, ақша бітпейтін жер. Строй материал сататын менің бір туысқандарым бар. Өте жақсы тұрады. Өмір бақи өзі базарда тұрып, одан кейін бар балашаға сөзді, балашағасы қазір тұрып жатыр. Базарда сол сатып жатыр.
1: Ұрпаққа жалғасуда, иә.
2: Масқара бизнес қой. Масқара. Элементарно білесің бе, не сатады? Бір доскалар сатама, бірдеңке болды. Анандай бір заманрёдің нәрсемес, бір доскам нандай, бір ағаштар сатады болды.
1: Екеміз не істейміз, меніңше бұлай қарап отырым, тауар маған ұнамайды.
2: Екі зәулім үй салып алды ғой, екі зәулім үй, және бүкіл бала шағасының астында су жаңа көлік.
1: Керемет.
2: Бірақ өзі екінші әйел алып басқа әйелге кетіп қалды дейсің ғой.
1: Солай ма?
2: Солай да үлгереді ол кісілер. Бірақ бірінші әйеліне барлығын беріп қалдырып, және де айлық та төлейді.
1: Зарплата бывшей жены ма?
2: Иә. Типа ақша тауып жатын косметика дейді.
1: Косметика.
2: Супер.
1: Тамаша. Косметика да жақсы өтеді негізі. Косметика қыздар ғой көбінесе сатып алатын заттың барлығын. Және де қазір ауру пайда болды ғой қыздарда. Сатып алмаса жүре алмайды. Міндетті түрде ақша құртып тұру керек.
2: Иә, бір нәрсе алса да, иә.
1: Әсіресе осындай платформаларда отырасың. Ой, мынау керек. Осы керек деп кардинаңа жинайсың да, сосын сатып аласың. Тамын.
2: Міндетті түрде сатып алынатын дүние ғой, міндетті түрде. Бірақ сауда жасау үшін қазір барлығы сауданы TikTok-та жасайтын болыпты ғой.
1: Иә. Көрдің ба? Айтпақшы.
2: Ой, ұялмау керек. Осы жалмауыз болу керексің ғой, біздің қолымыздан келмейді.
1: Біздің қолымыздан келмейді, және де мен баған айтып отырмын Дианаға, тауар мен айналысқым келмейді менің. Жұмыс жасағым келмейді бізде, бірақ қана амал бар екен, біреудің ақшасына өмір сүру.
2: Иә.
1: Иә. Амин деп қойыңыздар.
2: Сол ғой. Сондағысы екі ақ товар сатамын дейді.
1: Солай ма?
2: Сонда екі ақ товардың арқасында 300-400 мың тауып отыр. Екі ақ нәрсе. Яғни разнообразие жоқ. Екі нәрсе конкретный. Сол нәрселерді адамдар сатып алады
1: әрдайым. Мәссаған. Чинаның менде жеке парақшасы бар. Хабарласамыз Чина сізге міндетті түрде.
2: Консультацияға деп.
1: Консультацияға,
2: иә. Иә, тамаша бұл. Таптырмас екен. Чина, күшті-күшті нелермен бөлістіңіз бізге. Ал біздің Айжан мен Ділдар, сіздің билеттеріңізді біз қалдырып кеттік. Міндетті түрде бүгін келіп алып кетіңіздер. Біздің бағдарлама да аяқталып қалыпты.
1: Сіздермен әттегідей болған. Мен жөнім, менің жөлі қызым, менің бидай өңдес, секси өзі.
2: Қызықты тақырып ертең жалғастырамыз, иә?
1: Міндетті түрде.
2: Және де менің ең сексуальный заведующим. Барлық жағынан сенде аман болыш. Анель Әлиасқар.
1: Және Диана Ахметова екеуміз сіздермен қоштасып ертеңге дейін. Күтіңіздер, біз жылаңыздар, е, бірақ директке жазыңыз, Анель жыладым бүгін деп жылаңыздар.
2: Ертең таңғы онда күтеміз.
1: Иә, кеттік.
0: Energy Life. Ең мықты антидепрессант.

0: Energy FM'de жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
1: Выбирай образование с реальными карьерными перспективами. Алматинский колледж строительства и менеджмента. У нас самые популярные направления обучения, среди которых архитектура, строительство, дизайн, программирование, менеджмент, оценка, газоснабжение, дизайн, реставрация и реконструкция гражданских зданий, актерское и вокальное искусство. Большинство мест на государственных грантах. После колледжа можно поступить сразу на третий курс Каспийского университета и получить два диплома за 5 лет. Наш адрес: Абая 10, Алматинский колледж строительства и менеджмента. Образование, которое работает на ваше будущее.

0: Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Come on.
1: Сіз

Olmaganday sürmeden değilsen demiş. Ketem zav, ay ketem.

айқын бұлттан асып айға жеттім. Өзіңді аңсау менің бақытты болсам деген ойымды ойда жоқта ойран еттің.